0: Бүгін маусым айының 17-ші жұлдызы сәрсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызда күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан әлемге әйгілі спортшыларымыз және біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Торғын Султан қызы,
1: Салтанат Ұзақбай қызы
0: және операторымыз Али Шахин.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Президент Эрдоған Испания Конституциялық соты төрағасының орынбасары Уортесті қабылдады. Министр Фидан Ақш-Иран келісімі үздіксіз орындалуы тиіс деді. Түркияның ұлттық барлау ұйымы Даиш жетекшілерінің бірін ұстады. Трамп пен Зеленский G7 саммиті аясында кездесті.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Президент Режеп Тайып Эрдоған Испания Конституциялық сотының төрағасы орынбасары Инкамакулада Монтальбан Уортесті қабылдады. Президенттік кешендегі қабылдауда Түркия Конституциялық сотының төрағасы Кадир Өскаяда болды. Түркия Республикасы Конституциялық сотының төрағасы Өская Түркияға жұмыс сапармен келген Испания Конституциялық сотының делегациясын күтіп алды және екі елдің жоғары соттары арасында ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. 2026 жылдың ақпан айында Мадридте өткен кездесулердің жалғасы ретінде ұйымдастырылған бұл сапар аясында өзара тәжірибе алмасу, озық тәжірибе және Конституциялық сот төрегіне қатысты ортақ жұмыс бағыттары талқыланды. Сапар аясында қол қойылған ынтымақтастық келісімі екі сот арасындағы байланысы жаңа деңгейге көтеріп, ақпарат пен тәжірибе алмасуды арттыратыны белгілі болды. Екі тарапта бұл келісімнің демократиялық конституциялық құрылымды нығайтуға үлес қосатынын және өзара сапарлар арқылы достық қарым-қатынастарды одан әрі тереңдете түсетінін мәлімдеді. Бағдарлама техникалық отырыстар және жоғары деңгейдегі кездесулермен аяқталып, екі ел арасындағы

0: айш террористік ұйымның жоғары лауазымды мүшелерінің бірін қолға түсіріп Түркияға жеткізді. Қауіпсіздік көздерінің хабарлауынша операция Дайыштың Ауғанстандағы тармақ саналатын Дайыш К ұйымының медиа құрылымына бағытталған. Күдікті Ахмет Казанжи ұйым ішінде Әбу Убайда, Әбу Ибрахим деген лақабаттармен белгілі болған. Қауіпсіздік көздерінің хабарлауынша Өзгір Алтын ұсталғаннан кейін Ахмет Казанжи ұйымның Түркиядағы медиа қызметін басқаруды өз мойнына алған. Түркия Республикасы сыртқы істер министрі Хакан Фидан Ормуз бұғазы арқылы қауіпсіз, еркін және үздіксіз кеме қатынасын сақтау, аймақтық тұрақтылық, жаһандық энергетикалық қауіпсіздік және халықаралық сауда үшін көміршең маңызға ие екенін атап өтті. Сейсенбі күні Мәскеуде Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен өткізген кездесуінен кейін Фидан Америка Құрама Штаттары мен Иран арасында қол жеткізілген келісімді құптайтындарын мәлімдеді. Мұны аймақтағы шиеленісті азайтады маңызды дипломатиялық бетбұрыс ретінде сипаттады. Ормуз бұғазының маңызлығына назар аударған Фидан, Ормуз бұғазының соғысқа дейінгідей барлық кемелердің қауіпсіз, еркін және үздіксіз өту үшін ашық ұсталуы тек аймақтық тұрақтылық тұрғысынан емес, жаһандық энергетикалық қауіпсіздік және халықаралық сауда үшін өміршең мәнге ие деді. Министр Фидан Түркияның бұл келісім кең ауқымды аймақтық бейбітшілік үдерісіне жол ашады деп үміттенетінін білдіріп, Анкараның мұндай талпыныстарды қолдауды жалғастыратынын қайталады. Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы министрі Ибрахим Юмаклы дүниежүзілік шөлейттену және құрғақшылықпен күрес күніне орай әлеуметтік желідегі парақшасында мәлімдеме жариялады. Юмаклы ортақ ұйым жерді келер ұрпаққа жасыл әлі өміршең мұра ретінде қалдыруға жауапкершілікпен қарайтындарын атап өтті. Оның айтуынша, осы мақсатта елдің түкпір-түкпірінде ағаш отырғызу жұмыстары жүргізіліп, орман алқаптары ұлғайтылып келеді. Сондай-ақ, суда нөлдігі сырап тұжырымдамасы аясында қолға алынған су үнемдеу науқаны ұлттық су кеңесі мен өңірлік су кеңесі министерінің жұмыс арқылы су ресурстарының әр тамшысын қорғауға бағытталған саясат жүзеге асырылып жатыр.
1: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар. Түркия Республикасы ұлттық қорғаныс министрлігі НАТО-ның тұрақты қорғаныс жоспары аясында Италияға тиесілі Самп-Ти әуе қорғаныс жүйесінің Конья қаласына орналастырылатынын мәлімдеді. Ұлттық қорғаныс министрлігі жасаған мәлімдемеде былай атап өтілді. НАТО-ның тұрақты қорғаныс жоспары аясында альянстың әуе қорғанысын күшейту мақсатында Италияға тиесілі бір дана Самп-Ти әуе қорғаныс жүйесі 3-ші бас реактивті авиабазия қолбасшылығына орналастырылады.
0: АҚШ президенті Дональд Трамп Францияның Эвен-Лебена қаласында өткен G7 саммиті аясында Украина президенті Владимир Зеленскиймен кездесті. Кездесуден кейін Зеленский Телеграм желісінде сурет жариялап, ұстанымдарымызды әрдайым бір арнаға тоғыстырып отырудың маңызы зор деп жазды. Келіссөзге АҚШ мемлекеттік хатшысы Марко Рубио мен Украина ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесінің хатшысы Рустем Умеров та қатысты. Зеленскийдің кездесудің мазмұны туралы толық ақпарат бермеді, ал Трамп Катар әмірі Шейх Тамим бен Хамад Әл-Танимен кездесу кезінде журналистерге Зеленскиймен кездесудің өте жақсы өткенін айтты. Саммит аясында АҚШ мемлекеттік хатшысы Марко Рубио мен Украина сыртқы істер министрі Андрей Сыбига да екі жақты кездесу өткізді.
1: Бүкіл әлем көз тігіп отырған FIFA әлем кубогы биыл тек футболмен ғана емес, ауқымды мәдени таныстыру науқанымен де атын шығаруда. Америка Құрама Штаттарының Лос-Анджелес қаласындағы әйгілі Глория Молина Гранд Парк саябағы Түркияның алып іс-шара алаңына мекен болады. Түркия Республикасы президенті жанындағы коммуникация басқармасының қолдауымен жүзеге асқан жоба аясында 18-ші және 26-шы маусым аралығында 3050 шаршы метрлік кең аумақта Turkey is here, яғни Түркия осында деген ұранмен Turkish Fab Zone бой көтереді. 18-ші маусым бейсенбі күні құрылыс аяқталып, жұмысын бастайтын бұл алып алаң футбол жанкүйерлерінде Лос-Анджелес тұрғындарында қабылдайды.
0: Интерпол жариялаған жаһандық қаржылық алаяқтық қаупін бағалау есебіне сәйкес 2025 жылы жасанды интеллект алаяқтығынан 442 миллиард доллар шығын келген. Ұйым тәуекел деңгейін жоғары деп бағалап, алдағы 3-5 жылда жағдайдың едәуір ушығы мүмкін екенін мәлімдеді. Жаңа бұл алаяқтық тәсілдеріне қылмыскерлер интернетте қолжетімді жасанды интеллект құралдарын пайдаланып, отбасы мүшелерінің дауысын айнытпай қайталайды.
1: Тасним ақпарат агенттігіне келіссөз делегациясына жақын дереккөз мәлімет берді. Аты жөнін көрсетпеген дереккөз тараптар арасындағы келісім бойынша уағдаластық мәтіні жұма күні қол қойылғаннан кейін қоғамға жарияланатынын айтты. Сонымен қатар аталған дереккөз Bloomberg агенттігі тарапынан

0: Иран мен Америка құрама штаттары арасындағы уағдаластықтың толық мәтіні деп басылған құжатта кейбір олқылықтар бар екенін мәлімдеді. Ол әсіресе бірінші бап пен Ормуз бұғазына қатысты тармақтың қате жазылғанын және мәтінде болуы тиіс кейбір маңызды негізгі тіркестердің де жоқ екенін атап өтті. Харес газетінің ақпаратына сүйенсек, Бен-Гвир израильдік кәсіпкер Яков Эль-Харардың қызының үйлену тойына қатысу және дипломатиялық кездесу өткізу мақсатында ақ елшілігіне виза алу үшін өтініш берген. Хабарламада Бен-Гвирдің виза рәсімдеу процесі аясында ақ елшілігіне саусақ ізін тапсыруға шақырылғаннан кейін Америкаға сапарынан бас тартқаны атап өтілген. Израильдік медиа өкілдері Бен-Гвирдің басқа министрлер секілді дипломатиялық виза алуға құқығы бар екенін, алайда ақ елшілігі әдеттен тыс процедура қолданып, оңшыл министрден саусақ ізін талап еткенін баса айтуда. Бен-Гвирдің кеңсесі де Америка құрама штаттарының Израильдегі елшілігі виза үшін саусақ ізін сұратқанын растады. Қадірменді тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
1: Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

Құрметті тыңдарман, бүгін сіздерге аудан көшелерінен тайконды алаңына, одан әлемнің шыңына дейін жалғасқан ерекше хикаяны баяндаймыз. Бала кезінде доп қуып өскен алаңнан қатарынан екі мәрте әлем чемпионы атанғанға дейінгі сапар жайында сөз қозғаймыз. Назарларыңызда тайкондо шебері Мерве Динчел Кавурат. Мерве 1999 жылдың 22 қазанында Анкараның Мамак ауданында дүниеге келді. Мервенің айтуынша ол бір орында тұрмайтын, даладан үйге кірмейтін бала болған. Ол қуыршақпен ойнағаннан гөрі көшеде жүргенді ұнататын, құрбыларымен емес ауладағы үлкен балалармен футбол ойнайтын. Энергиясы тасыған бұл қыздың спортқа келуіне атасы себепкер болады. Бір күні базардан қайтып келе жатқанда тайкондо киімін киген балаларды көрген атасы, бұл спорт Мервеге дәл келеді екен деп ойлап, үйдегілерге ұсынысын айтады. Ол кезде Мерве небәрі 6 жаста еді. Сол күні ол алғаш рет тайкондо кілеміне шықты, және содан бері бұл спорттан қол үзген жоқ. Бастапқыда үлкен мақсатпен басталмаған бұл жол уақыт өте келе мүлде басқа ардаға ауысты. Мервенің тәртібі, шапшаңдығы және алаңдағы өзіне деген сенімділігі көптің назарына аудара бастады. Жылдар өте мақсаты өзгерді. Ол Анкараның Мамак ауданынан Түркия чемпионаттарына жолдама алып, кейін ересектер санатына өтті. Кейін Түркияның ұлттық құрамасына қосылды. Мерве 2018 жылы алғаш рет халықаралық аренада үлкен жетістікке жетті. Ол Польшада өткен жастар арасындағы Европа чемпионатында 6 медаль жеңіп алып, жарыста чемпион атанған жалғыз түрік спортшы қыз болды. Бұл жеңіс оның ересектер санатында да үлкен табыстарға жете алатынын көрсетті. Алайда оның нағыз серпілісі 2022 жылы басталды. Англияның Манчестер қаласында өткен тайкондодан Европа чемпионатында 49 келі салмақ дәрежесінде бақ сынаған Мерве қарсыластарынан басым түсті. Жартылай финалда Испанияның мықты спортшысы Адриана Серёсо Иглесиасты қосымша ұпай арқылы жеңді. Ал финалда Израиль спортшысы Абишак Сенбергпен кездесіп, 23-19 есебімен жеңіске жетті. Осылайша Мерве Динчел Европа чемпионы атанды. Сол жылы Алжирдің Оран қаласында өткен 19-шы жерорта теңіз олимпиадасының финалында испаниялық Адриана Серёсоны 7-1 есебімен жеңіп, алтын медаль иеленді. Екі ірі турнир, екі алтын медаль. 2022 жыл Мерве үшін ұмытылмас жыл болды. Мерве үшін спорттағы ең жарқын кезеңге айналды. Әзербайжан астанасы Бакуда өткен тайкондодан әлем чемпионатына 145 елден 949 спортшы қатысты. Мерве бұл додада 49 килограмм салмақта өнер көрсетті. Жарыс барысында Мерве қарсыластарын ойсырата жеңді. Екінші айналымда ресейлік Елизавета Рядненскаяны, үшінші айналымда саудиялық Дуния Али Абдуталип

0: Онда әлемдегі ең мықты спортшылардың бірімен өткен тартысты бәсекеде Мерве қысымға қарамастан басымдығын сақтап, 2-1 есебімен жеңіске жетті. Сол күні Түркия алғаш рет әлем чемпионатында 3 алтын медаль жеңіп алды. Бакуде түрік туын ең биік тұрға көтерген чемпиондардың бірі Мерве Динчил болды. Сол жылы Польшаның Краков қаласында өткен Европа ойындарында да Мерве финалға дейін жетті. Алайда шешуші кездесуде испаниялық Адриано Сересо Иглесиасқа 2-1 есебімен есе жіберіп, күміс медаль иеленді. Жылы Мервені спорт әлеміндегі ең үлкен дода 2024 жылғы Париж олимпиадасы күтіп тұрды. Париждегі Гранд Пал аренасында 49 килограмм салмақта өнер көрсеткен ұлттық құрама спортшысы алғашқы айналымда италиялық Элизабетта Матотины 2-0 есебімен жеңіп ширек финалға шықты. Ширек финалда қытайлық Цингоға жол берген Мерве олимпиадалық босқындар құрамасының өкілі Дина Пурюнис Лангуридені 2-0 есебімен жеңіп қола жүлде үшін күресті. Алайда қола медаль үшін өткен кездесуде хорватиялық Лена Стойковичқа 0-2 есебімен есе жіберіп, олимпиаданы 5-ші орынмен аяқтады. Бұл нәтиже оған ауыр тигенмен кейінірек Мерве бұл нәтижеге оң көзқараспен қарайтынын айтты. Париж мен үшін үлкен тәжірибе болды. Бұйырса 2028 жылы Лос-Анджелес олимпиадасында алтын медаль жеңіп аламын, деді ол. Мерве Динчил Кавурат үшін жеңіс жылы болды. Қытайдың Уси қаласында өткен тайквондудан әлем чемпионатында ол бұл жолы 23 килограмм салмақ дәрежесінде бақ сынады. Жарыс барысында Мерве грекиялық Ставрула Дисилана, ирандық Мабина Нематсадина, қытайлық спортшы Су Поян және жартылай финалда мысырлық Жана Хаттабты жеңіп, финалға шықты. Финалда оның қарсыласы тағы да саудиялық Дуни Али Абуталеп болды. Мерве екі раундта да басым түсіп, кездесуді 2-0 есебімен аяқтады. Осылайша ол қатарынан 2 рет әлем чемпионы атанып, Түркия спорт тарихындағы табысты әйел тайкондашылардың бірі болды. Құрметті тыңдарман, бүгін біз татамиде жазылған табандылық пен жігердің тарихына тоқталдық. Мамаха ауданының көшелерінен Манчестерге, Бакуден Усиге дейін созылған бұл жол Мерве Динчил Кавураттың спорттағы ерекше сапары. Оның қыз балаларға үлгі болғым келеді деген мақсатының нақты дәлелі осы жетістіктер. 6 жасында бойындағы энергиясын дұрыс арнаға бұру үшін бастаған спорт жолы бүгінде оны 2 дүркін әлем чемпионы дәрежесіне жеткізді. Алда оны тағы бір үлкен мақсат күтіп тұр. Ол 2028 жылғы Лос-Анджелес олимпиадасы. Мервенің арманы айқын. Түркия тарихында олимпиада алтынын жеңіп алған алғашқы әйел тайкондошы атану. Ұмытпаңыздар, үлкен жетістіктер Мерве секілді 6 жасында көше алаңынан спортқа басылған алғашқы қадамнан басталады. Ардақты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмәм. Түрік спорт тарихының ұмытылмас тұлғаларының өмірін баяндауды келесі бағдарламада жалғастырамыз.
1: Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

Егер шетелдік компания күн сайын миллиондаған Түркия азаматының қайда жүргенін, қайда бара жатқанын нақты уақыт режимінде бақылап отырса, бұл жеке өмірге қол сұғу емес пе? Түркияның бұл сұраққа өз жауабы бар. Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Бүгін біз күнделікті өмірде ең жиі қолданатын, бірақ көбіне

бере бермейтін технологиялардың бірі туралы сөз қозғаймыз. Навигация жүйелері. Енді Түркия бұл салада өз ұлттық жүйесін құруда. Өнеркәсіп және технология министрлігі өткен жылдың маусым айында маңызды қадам басып, отандық карта және навигация қосымшаларын әзірлейтін компанияларға қолдау көрсететінін жариялаған болатын. Өтінімдер 2025 жылы қабылданып, зерттеу жұмыстары аяқталды. Ал наурыз айында өнеркәсіп және технология министрі Мехмет Фатих Кадирдің қатысуымен жоба серіктестері бас қосып, ресми келісімге қол қойды. Сонымен бұл жобада кімдер бар? Министрліктің үйлестіруімен Башар Софт, BVB және Түркияның ұлттық автокөлік бренді ТОК күш біріктірді. ТОК өз автокөліктерінде алғашқы күннен бастап өзі әзірлеген навигациялық жүйені қолданып келеді және пайдаланушылардың деректерін ешбір тұлға немесе ұйымға жібермейді. Жобаны әзірлеушілер осы тәжірибе мен технологиялық әлеуетті жаңа жүйеге енгізуді көздеп отыр. Ал жүйе іске қосылғаннан кейін ол қай салада қолданылады? Ұялы телефондарда, автокөліктерде, логистикада, ақылды қала жобаларында, электрондық саудада, туризмде, тіпті төтенше жағдайлар мен апаттарды басқару саласында. Алайда бұл жобаның мәні тек технология жасаумен шектелмейді. Оның төрт маңызды стратегиялық мақсаты бар. Оларға жеке-жеке тоқталайық. Бірінші мақсат – азаматтардың жеке мәліметтерін қорғау. Қазіргі уақытта Түркия азаматтарының басым бөлігі шетелдік навигациялық қосымшаларды пайдаланады. Бұл дегеніміз, шетелдік компаниялар миллиондаған адамның қайда жүргенін, қайда барғанын және белгілі бір жерде қанша уақыт болғанын нақты уақыт режимінде бақылай алады. Оның үстіне бұл деректердің дәлдігі жарты метрге дейін жетеді. Ұлттық навигация жүйесі осы ақпараттың шетелдік құрылымдардың қолына түсуіне жол бермеуді көздейді. Екінші мақсат – төтенше жағдайлар мен соғыс кезеңдеріндегі тәуелсіздік. Украинадағы соғыс, Газадағы оқиғалар және Иранға жасалған шабуылдар 21-ші ғасырда да бейбітшіліктің қаншалықты осал екенін көрсетті. Тағдырыс кезінде шетелдік навигациялық жүйелер логистикаға, қорғанышқа және жедел көмек операцияларына кедергі келтіру мүмкін. Тіпті санкциялар аясында мұнда жүйелердің жұмысы толық тоқтатылуы да ықтимал. Ұлттық навигация жобасы дәл осында тәуекелдерді азайтуды мақсат етеді. Үшінші мақсат – дерек қауіпсіздігі. Көптеген навигациялық қосымша сырттай қарағанда тегін қызмет көрсететіндей әсер қалдырады. Алайда бұл тегін қызметтің өзіндік құны бар. Пайдаланушылардың деректері түрлі коммерциялық компанияларға ұсынылады. Жарнамалар мен алгоритмдік ұсыныстар арқылы тұтынушының өзі нарықтық өнімге айналады. Түркияның ұлттық навигация жүйесі азаматтарды осындай айналымдан шығаруды көздейді. Ал төртінші мақсат – импорттан экспортқа көшу. Ұлттық навигация жүйесі енгізілгеннен кейін мұндай бағдарламалар әсіресе кәсіби және коммерциялық секторларда импорттық өнім болудан қалады. Жобаның басты мақсаты тек ішкі қажеттілікті қамтамасыз ету емес, сонымен қатар бұл технологияны әлемдік нарыққа шығару. Яғни жүйенің басқа елдерде де қолдануына мүмкіндік беру. Осылайша қаржы ресурстары сыртқа кетпей, керісінше елге жаңа инвестиция мен табыс әкелуі мүмкін. Бұл қадам технологиялық тәуелділікті де азайтады. Өнеркәсіп және технология министрі Мехмет Фатих Кадир бұл жобаны ұлттық технологиялық серпілістің маңызды бөлігі деп атады. Оның айтуынша, қорғаныс өнеркәсібінен бастап ұлттық автокөлік өндірісіне дейін жоғары технология экспорттайтын Түркияның мұндай стратегиялық бағытта арта қалуы мүмкін емес. Жаңа жүйе жасанды интеллект негізінде жұмыс істейді және жақын арада пайдаланушыларға ұсынылуы жоспарланып отыр. Осылайша бүгінде навигация жүйелері жай ғана бағыт көрсететін құрал емес. Олар спутниктік геолокацияны, үздіксіз жаңартылатын карталарды, көше-көше мәлімет жинайтын арнайы көліктерді және жасанды интеллект есептейтін көлік қозғалысының қарқындылығын біріктіреді. Телефоныңызда, көлігіңізде тіпті, қолыңыздағы ақылды сағатта олар үнемі жұмыс істеп тұрады. Және көп ұзамай бұл үн ұлттық жүйеден шығатын болады. Ал бүгінгі подкаст осымен аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған Испания Конституциялық соты төрағасының орынбасары Уортесті қабылдады. Министр Фидан Ақ-Ширан келісімі үздіксіз орындалуы тиіс деді. Түркияның ұлттық барлау ұйымы Даиш жетекшілерінің бірін ұстады. Трамп пен Зеленский G7 саммит аясында кездесті. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 93124633395. Ертең Қазақстан ердесіндегі уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.